0: a man for Covina and Techini, I'm what TV 3. Menye bibia, jese mitie, na nao sebo nsu, jume di papa.
1: Enano mwenye bribi, ejano mwenye bribi, enye bribi, enye bribi, nansu e bribi, enye jwe, enye jwe, nansu na asamaranko, obi wawa nene jene jene, yadie nene niso, nansu o unadi awanshe, obi otita aso shadi awomunu, ninyi nande fragen jene, ushi amene fwani nani tawanim, nansu wa mwachi awa. Emanenye wa humete, emanenye ngwangwa, eni kwosi adie tietu akọ o. Ajune ni ade hwade, ajuna ye ni adaje no, entumi hu ade, entumi kai asa.